0: kirang chikpo nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu se cha rewe ge.
1: Kirang chobo na lientu ga zom nangwe ge.
0: Nganzu li sen di ki nambar mo zar nye yang ki gyab chung si jun cho.
2: Mo tu sen ta.
0: Kyuwen yenbi lu yang.

Re chobo dhamba, che che tata sen jima na zhuyang long chen nyanche xe xe le kong pyo ke chen lang ki jia tion tin che la ten zhe xe wye lo xe ki che di len ci re. Tsam tu ni na ngan cui ge, yu la zang po xe pi pyo che lo xe nye mo xe kui di xe xe yo. Ngan cui le yung de jue ni, me jia tong jo ngan tong tang mang mo de xe xe pi zha xe miyo de xe wa yin. Tsam tu ni na ngan cui mang te de le yung nye mo xe la nye san zhu.